0: Nanoq FM. Biler i Sara Rutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, byr fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitnessgiel. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Nuumut silissämme kilimasahut.
1: Tällimangonnormi maip einatsyviäni tiimimersok. Sirinnarissaak. Utlukkut akkanimahlunik unnuakullumahlunik jäsengätinnerakpok. Anura avannakippasiksi kuntsimumitseri tällimatungaanut sukkassusirakkassaak.
0: Vää uusikten for nuuk.
1: Fredag den 21. maj ifølge DMI. Solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.
2: Du sagde nærbet, Nanok FM.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Nanop FM. Pilarissa Arutin.
2: Der så tog med bilen ikke besigtet en gang i deres opdeling med sætet, bedre kan man rette med kærlighed. Man kunne have det rigtig for sig i det sabbat. Bedre tid er sat til kukket af sabbat til 50% i bare sabbat, gænger rart til sinut 20% i bare sabbat, bedre ved til det er rigtig nærende at kunne rette at dårne rart til 30% i mig at bare rute i sabbat. Bedre ikke at dagt til sig 10% i bare rute i sabbat. Bare så rammer også gået deres aftøjne helt gæld eller gavn. Deres auto plus er lidt billigt.
3: Udflugtet og en nogle psykosopid. Fitnessgiel er så fyrt at kan ikke dog. Udsak og finder nær fin penge stå an ud. At jeg sin ånden med til sin ånden mod. At jeg ringer til mig, man kunne nær bistret der sak. Café Tjusi, mister Torsmut i sæson. Udsak med der sagt til så ud. Udsak nu gik du fik en hos en arbejde. Og kassa til sig så og en nogle psykosopid. Misi sa til så anonieket. Kan en nogle så. Udsak så nyt at kan og. Og en artigel vokpad. Fitnessgiel med udsak god. Som udsak der et. Uslup er sammen og slår og uslup er sætting indrænding.
4: Opus, så det for at finde ud, det tænker natt om ikke, at der vil rejse sig så på ud, imme godt nu er middag. Opus nækket gjeld i min basis af randene og ud, imme lønne til at nødt til unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan nu ikke have lov på lønne ud, at der vil rette til at nødt til.
1: Nanop FM.

0: Dusan Nahbet Nenok FM.
1: Dusan Nahbet Nenok FM 100 MHz.

0: Dinlenos.fm, kısa muhabbet.
1: Nu mutilessem ikilima saavut.
2: Tällimang on nami, mä ei näe tyviäni tiimi mersok, sekin narissaa. Utlukut akkani mahlunik, unnua kutlu mahlunik, jäsengätin narakpok. Anura avan näkipä siksi, kun se mun mitsari tällimatunga annut sukkasusrahtessaa.
1: Vää uusikten for nuk.
2: Fredag den 21. maj ifølge DMI. Solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Deutschland auf FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masarut.
2: Det er mange gange, når jeg er en af tyve ene, det er min mærsok, så kan jeg sige, at du kunne ikke nå mig, og nu er du ikke nå mig, jeg sænger til en rækbog. Og nu er jeg nok i på 6 sekunder til momenter, det er mange gange, når du kan sætte mig i det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Fredag den 21. maj ifølge DMI. Solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: sammen med appen.
1: Nu må til at sætte mig i det masser.
2: Det er simpelthen gået nok med mig en af tyvierne, det er min mere sorg, så kan jeg sige, og så kunne jeg ikke nemt slå ned, og nu er kun slå mig slå ned, jeg sænger til en rakbok. Og nu har jeg været på 6 sekunder til momenter, det er simpelthen gået nok til at sætte sig rakt af sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Fredag den 21. maj ifølge DMI. Solrigt vejr, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.

Du samler op med Nano FM 100 MHz.

du så sige det til mig? Det er lidt som om vi har været her

0: napit.
1: No, mutsilessa mikilima saavut.
2: Tällimang on nomi, maip eina tyviäni tiin miimersok, sirinnarissaak. Utlukkut akkani mahlunik, unnua kutlu mahlunik, jäsengä sinne rakpok. Anura avan näkipä siksi, kun se mumitseri tällimatunga annut sukkassuus raktessaak.
1: Vää uusikten for nuk?
2: Fredag den 21. maj ifølge DMI. Solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.

Mm-hmm.

0: Nuumut silissämme kiilimasaavut.
1: Tällimän onnormi maip eina tyyviäni tiimimersok. Sekin narissaak. Utlukkut akkani mahlunik unnuakullu mahlunik jäsengätin narakpok. Anura avanna kippasiksi kuntimumitseri tällimätungaanut sukkassusakaktessaak.
0: Vää uusikten for nuuk.
1: Fredag den 21. maj ifølge DMI. Solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: lyssnar på FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser.
2: Det er mange gange, men jeg er en af tyvierne, det er min mere sorg. Så kan jeg sige, at du kunne ikke have mig ikke, og nu er jeg kunne have mig ikke, jeg sænger til en rakbog. Og nu har jeg nok ikke på 6 sekunder til momenter, det er mange gange, at du kan søge rak det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Fredag den 21. maj ifølge DMI. Solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: FM. Susanne Appel.
1: Nuumut silessämme kiilemä saavut.
2: Tässä on maip eina tyyviäni tiimmiä mersok. Sekin narissaak. Utlukkut akkani mahlunik unnua kutlu mahlunik jäsengätin rakpok. Anuraa avanna kippa siksi kun se mumitsari tässä on aannut sukkassuus rakkassaak.
1: Vää uusikten for nuuk.
2: Fredag den 21. maj ifølge DMI. Solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, byr Fitness GL Centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klarere tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos Fitness GL. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Nano FM 100 MHz.
1: Nu måtte det samme gælde mig så hårdt. Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Fredag den 21. maj ifølge DMI. Solrigt vejr, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bileri Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitnessgiel. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
2: FM. Det er mange år med i dag, så tager nu bin kort til tisar. Når du når dag 18.00 og finder nul mini bin kumi. Det kunne jeg sætte på 3.000 kroner. Det kunne jeg sætte en rigt 15.000 kroner. Bin kort svarer sig. Nanoq FM afholder bingo for medlemmer fredag kl. 18.00. I mini-bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgivelsen er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM.

0: Nu må du til at sætte mig i masser af hud.
1: Det er mange gange, men mig er en af tyvene, det er min mærsok. Så kan jeg sige, at du kunne akkurat i mærslunik, og nu er kunne du mærslunik i at sænge til en rækbog. Og nu har jeg været nægget på 6 sekunder til momenter, det er mange gange, at du sukker, så jeg rækker det sig.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Fredag den 21. maj ifølge DMI. Solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.
2: Nana?

0: Du sang Narpet, Nanok FM.
1: Du sang Narpet, Nanok FM, 100 MHz.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, byr fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitnessgiel. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
2: Nano FM, der siger mange ord om i dag sådan noget. Bin kort til tisar, når du nævner dig 18.00 og finder nyt mini bin kumi. Jeg kunne have sat på 3.000 kroner, jeg kunne have sat en rigt 15.000 kroner. Bin kort svar at sige. Nanoq FM afholder bingo for medlemmer fredag kl. 18.00. I mini-bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgivelsen er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: nu må til det samme gik det mig så af.
1: Der skal man gøre med mig, jo at du vil have det i min mersok. Så kan jeg sige, at du kun akkene maslunik, og nu er kun maslunik i at sænge til en rakbok. Ano ka awan na kipasik si kong temometer at lima tunganot sukasusakta.
0: Hvad er udsigten for Nuuk?
1: Fredag den 22. maj ifølge DMI. Solrigt vejr, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nanoq FM, bileri saarutin.
1: Der så du med bilen ikke besigtet engang sådan et rejse den musætit bilen kommer ikke dem at kigge. Man kunne jo bare ikke finde sig i det sabbat. Bilen tit er sat til kugget er så ved tinne 50% i bare sabbat, gengår 80% i bare sabbat. Bilen ved til det er ret tinne rene er kun nærret at den er 30% til mig at give sig bare ud til sabbat. Bilen ikke at du sagde 10% i bare ud til sabbat. Bare så kommer også kugget deres auto når helt gæld eller gavn. Deres auto plus er lidt beslutet.
2: Udslutet og indholdet psykosopæden. Fitnesskiel er så fyrt at træne dog, og så går for nogle af finpinger stående ud, at der er sin mål med til sin mål mod, at der er ingen tvivl, man kunne nærmest beslutte det sagt. Café, tjusi, mister dog smut i sæson. Og så med det er sagt til så ud, og så nu gik du fik indholdet sin arbejde. Og kassa til sæt så og indholdet sæt så ud, hvis I sæt til så ammoniakket, kan indholdet så. Og så så med det kan også, og man siger det var, at fitnesskiel med, og så godt, som er sagt der. Uslub er sammenhørsvarok, uslub er sattingindrænding.
3: Opus, så det for at finde ud, det er en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i magut nu er middag. Opus nækket gjælde med basis af rande og ud, i malone til at nødt til unge telefon 32 32 13. Opus siger, kan du ikke have lov at slå ned, at der vil rette til at nødt.
2: Nanoq FM, tatsimangornarmi ilaasortanut pinkortitsissaaq nalunaaqutaq 1800 arfinarnut mini pinkumi eqquassaapput 3000 kroonam eqquassat annerit 15000 kroona pinkorsuarisi. Nanoq FM aholder pinku for medlemmer fredag klokken 18.00. I mini pinku kan du vinde 3000 kroner. Hovedgevinsten er 15000 kroner. God bingo.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitness-GL-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitness-GL. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Dem du sammen med appen.
1: Nu må til at sætte mig i det masser.
2: Der er mange andre med mig på at tyve en idé i min mersok. Så kan jeg sige, at du kun er kan i maslonik, og nu er kun du maslonik i sengen til nogle rapport. Er nu af en nogle på 6 sekunder til mig til at sige, at du er nødt til at kaste sig ret til sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Fredag den 22. maj ifølge DMI. Solrigt vejr, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Pilarisaarutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак ираасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пиилибит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнерусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Udslutigt og en rolle sig hos bilen. Fitness giver lige for at føre et granit, og udsak og finder nær fin bygger stå an ud. At der er sin ånden med, at sin ånden mod, at der er ingen til, at man kunne nær bestå det sagt. Café, tjusi, mister dog smut i sæson. Udsak med, at der er til så højt, udsak nu gik du fien hos en nærvet. Og der sagde til sig, og en rolle sig så vidt, hvis I sagde til så ammoniaket, kan en rolle så. Udsak så med, at kan også, og en artikel var på Fitness giver med, udsak og det, som udsak der er Uslub Aslan Norsuaruk, Uslub Aslan Tinginrani.
3: Opus, så det for at finde det til en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nu nemlig du. Opus nækket giver lige min basis af randene og ud, i med lønne til en og sluttet unge telefon 32 32 13. Opus siger, kan nu ikke du oppe lønne et, at der vil rette til at være natto.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitness-GL-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitness-GL. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: 91.5 Susanna Appel.
1: Nuumu tsilessami kilimasaarut.
2: Tallimangornarmi maayiptuuvatsuuviani tiimmiimersoq. Seqinnarissaaq ullukkut aqqanimarlunik unnuakkullumarlunik iassangatinneqarpoq. Anora avannakippasik sekuntimumiiteri tallimatungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hver udsigten for Nuuk.
2: Fredag den 22. maj ifølge DMI. Solrigt vejr, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Du sang Narpet, Nanok FM.
1: Du sang Narpet, Nanok FM, 100 MHz.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitnessgiel. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.
4: There's so nice that voice. Young Nindu Shouty.
5: Emotional voice, 2001.
4: Emotional Shouty.

What?

0: Du savner på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Der er mange under med mig på 22 år, det er min mere sorg. Så kan jeg nære sag, og lukket akkene mahlunik, og nu er kuttet mahlunik, jeg sænger til den rakbog. Anu har avandet kippet 6 sekunder til momenter, der er mange under andet sukker, så jeg rakte sag.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Fredag den 22. maj ifølge DMI. Solrigt vejr, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilerisa Rutin.
1: Dersa Artumi Bidinik Bisiguit Ingerlander et Asertangusatit, Bideranerit Damakkerlug. Makkuadu Beriakfissaridissabatit. Bidetit Asertikukit Asavitinni 50% Sibas Sabat, Gingorartisinut 7% Sibas Sabat, Bidivit Sudiaritinnerini Akunnerit Adonnerartu 30% Simik Akia Sibarutigissabat. Bidinik Attaktussaguit 10% Sibarutigissabat. Basisakannerurusukkuit Ders Artunahat Giel Alakkarum. Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Udslutigt og indholdet psykosopæden. Fitnessgiel i sår 40 granitor. Udslag og finder nær finbækker stående ud. Og deres mål om midt, som er mål om mod, at jeg ringer til mig, man kunne nær besøgt af sak. Café, tjusi, nisser dog smut i sæson. Udslag med deres sagt til slår ud, udslag nu gik du fiender hos en arbejde. Og der sagde til slå og indholdet psykosopæden. Hvis I sagde til slå ammoniakket, kan indholdet så. Udslag slå ned, kan nok, og rimmer til at lukke på den. Fitnessgiel med udslag kun, som er sagt derind. Udslup er sammen og udslup er sagt ingen regning.
3: Opus, så det for at finde ud, det er en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i med god nu er middag. Opus nækket giver lige min bas og rende over ud, i med lån i tjener sluttet unge telefon 32 32 13. Opus siger, kan du ikke have lov på lån i, at der vil rette til at nå.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus. Skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, byr Fitness GL Centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klarere tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos Fitness GL. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак ирасоқтангуссаатит пиидақарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пиидинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнерусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Ulykket og en rolle psykosopien. Fitnesskiel i så fyrt at kan ikke dog huske, hvor finder nær fin bygger stå an ud. At jeg sin mål nærmest, at jeg mål nærmest, at jeg ringer til mig, man kunne nær beslutte det sagt. Café, tjusi, mister dog smut i sæson. Husk med, at jeg sagt til så ud, og så nu gik du fint hos en af ud. Og hvad sagde til så, og en rolle psykosopien, hvis I sagde til så, at man ikke kan en rolle så. Og så så nyt, at kan nok, og en artier var på den. Fitnesskiel med husk, at jeg sagde, at jeg sagde, at Uslub er sammenhørsjøvok, Uslub er sattinginderning.
3: Opus, så det for at finde ud, det er en atomik, at der vil rejse sig sig på ud, imen godt nu nemmer du. Opus nækket giver lige min base og andre ud, imen lønne til at slutte dit unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke lade op at lønne et, at der vil rette til at være natto.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitnessgiel. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Nanos.fm, kesan muhabbet.
1: Nuumut silissämme kiilimä saavut.
2: Kasimangonnamme maip tuua tyyviäni tiimmiin mersok. Sekinnarissaak. Utlukkut akkani mahlunik unnuakutlu mahlunik jäsengätin rakpok. Anuraa avannakippa siksi kun se mumiitseri tällimatungaanut sukkassusikak tässaak.
1: Vää uusikten funnuk.
2: Fredag den 22. maj ifølge DMI. Solrigt vejr, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nano.fm. Bilerisaarutin.
1: Der så du med bilen ikke besigtigt engelsk eller så den musatit bilen kan nok ikke dem ikke slå. Men gå du på rejse for sig det sabbat. Bilen tit er så tit kugget er så vidt til 50% sabbat sabbat. Gengår har til sådan 20% sabbat sabbat. Bilen vidt til der rejse når ikke er kun nok at den nok 30% til mig er gået sabbat sabbat. Bilen ikke at der du sagt 10% sabbat sabbat. Bare så kan man også gå i deres auto når helt gæl eller gavn. Deres auto plus illet billet.
2: Ulluutit orinnerulissikkusupiit fitnesskieli isoqarfiqeq qanittuq ullaakkuarfinernerfin pigastumaanut ataasinngornermi tassimngornermut akeqinngitsumik makkunanga pissertassaraq kaffi tiusi nissertorsmuuti sillum ullaami taassartilluaruit ullo nukittuffiginerusinnaavat eqqarsaatisillu oqinnerulissilluit misigissaatillu annuniakkat qaninnerulersoq ullorluunni teqqanoq oqimatsigaluarpat fitnesskielni ullaakkut sumusartarit Uslup Alsarnersuaruk, Uslup Alsartinginnerani.
3: Opus, så det færre finnet, da tiginartumik, at der ved ræser suesarbuget, immakut nunamidu. Opus nækket gielimi basisarannerovit, imaloni tiginartutit unge, telefon 32 13. Opus, sida, kanur ikkaluar pelloniet, at der ved rættet tiuanerto.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, byr Fitness GL Centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klarere tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos Fitness GL. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Knallert FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: Affeningen er med mig 23, og det er en mimer så. Nu er jeg rettelig nisse, og det er lagt af sættelene. Og lukket affeningen ikke, og nu er kun lukket af til mig, giver sange til den rakbog. Og nu er jeg af en nægge 6 sekunder til momenter i sidste mat, du har nu tukket sus og rakt af sær.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Lørdag den 23. maj ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilaris Arutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Langsomt internet? Ikke mere. Men af Nok Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nanoq Media. Forbindelsen, du kan stole på.
0: Nanoq FM.

0: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må Tilesa Megille mig sig af.
2: Affening under med mig på 23, jeg er ikke det, jeg er mere så. Nu er jeg rettelig nisse og nælder dig selv. Og lukket affening er ikke under at kunne lade dig til mig, jeg sanger til den rapport. Anu ga awan na kipasik si konti mo mitri si samat, tunga anu tsukka susaraktas sa.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Lørdag den 23. maj ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.
3: Better days are coming, if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For 7 years running, you've been a soldier. But better days are coming, better days are coming for you. So when the night feels like forever,

0: Nanoq FM, Pilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак ираасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пиилибит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde ud, det er en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nu er middag. Opus nækket giver lige min pæs sig rende over ud, i med lønne til at nødt til unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke lade op på lønne ud, at det vil rette til at nødt til.
3: Filmen ikke længere rettet af den ikke, nu er nærmest så rappet. Vi er blevet akkurat igen, når nok medier med, og har udtaget en nok bad, i sig en nærmest nærmest, når vi nok befisser den. Aktion drama, til mig som nok lov, med din nærmere jeg er nært, og så en anden filmer jeg tog det ud, med sig i sig rart. Vi er blevet når nok medier med, er lige godt at sige, gik lidt af sådan ringet ud.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Nur noch FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: Afning under mig mig 23 er det i min mærsok. Nu er jeg kaldt nisse kan nilag det selv nu. Ulukket afning lige nu og nu er kul du at det er mig der sanger til den rapport. Er nu har avan nok i pas 6 sekunder til mig til at sige mig. Du har nu tukket så så rakt det så.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Lørdag den 23. maj ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

تسان ناقبت نانوق اف ام. تسان ناقبت نانوق اف ام هنا ميجا هيرتز.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Langsomt internet? Ikke mere. Men af Nok Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nanoq Media. Forbindelsen, du kan stole på.
0: Nanoq FM.

0: Du samlar
1: nog FM 100 MHz.
2: Nu må til at sætte mig i det masser.
3: Afningen om mig med 23 år i det er min mærsok. Nu er jeg klar til at gå ned og tage slutte. Udlukket afningen ikke og nu er kun lige at tage mig i at sænge til en rapport. Anora avan nakipasik si kontimometer si samat, dunga nu tukka susarakdasa.
2: Hvad er udsigten for Nuuk?
3: Lørdag den 23. maj ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bileris Arutin.
1: Deres artumi bide en ikke besiguit inger sannak et asok den musatit bide gavnerit demakkerlu. Makku er du berriak fissak i disabatit. Bide tit asat til kukkit asavit tinni 50% sibas sabat, gengorak til sinut 7% sibas sabat, bide vidt sudiak i tinnerini akunnerit at ordnak 38% timik akia sibarutigis sabat. Bide nik at taktus saguit 10% sibarutigis sabat. Basis at gavner hosuk guit deres artuna khat gijal alakkarum. Deres auto plus illit billut.
2: Opus sudet for at finde nyt, da tige nattumik, at der vil rejse sig sig på ud, imma gud nunamidu. Opus nækket giver limi basis og rande og ud, imma låne til at nødt til unge telefon 32 32 13. Opus sida, kan du ikke kan du opbelåne et, at der vil rette til at være natto. Filmen ikke nænger et dato nillu, nu er nærmest sig opbidt. Vi er blevet akkutikere du, når nok media midt, og har du tået en nok bad, i sig i nasen nærvetid, når vi nok befissende. Aktion drama, til mig som nok du, med din nærfjære jeg nært, og så en anden filmer jeg tog det ud, med sig i sig. Vi er blevet når nok media midt, er lige godt at sige, gik lidt af sådan ringet ud.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: 99.5 Kuzan'la Ahbet.
1: Nu må til at sige mig gille mig så hårdt.
2: Affeningen når mig mig på 23 er nede i min mærsok. Nu jeg kan slå nisse og nille at sætte slå nisse. Udlukket affeningen ikke, og nu er kuldt at tage mig.

0: High school, man. Hey, Wes, I'm gonna get with you in third period tomorrow. I'll holler at you.
1: Nano FM, Pilaris Arutin.
2: Der så tog mig bedre end ikke besigget ingen sander, at der er sådan en musatid, bedre kan man rette med kærlighed. Man kunne have det rigtig for sig i det sabbat. Bedre tid er sat til kugget, at sabbat til 50% i bare sabbat, gænger rart til sinut 20% i bare sabbat. Bedre ved, så det er rigtig nærende, at kun rette, at der er 38% i mig, at give sig bare ud til i sabbat. Bedre ikke, at der er sikkert 10% i bare ud til i sabbat. Bare så rammer også gået deres auto, når jeg giver hjælp eller gør op. Deres auto plus i lidt billigt.
3: Opus, så det for at finde ud, det er en art om ikke, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nu er med du. Opus, når jeg giver hjælp i bare så rammer ud, i med lånet til at slå dit unge telefon 32 32 13. Opus, siger der, kan du ikke have lov at slå ned, at det vil rette til at være natto. Nanoq media internetiatorlugu sukkasuumik pataajaatumillu attaveqaataqarsinnaavut ilaqutareenut tamanut internetikkut sulinerit isiginnaarnerillu kipisaqattaangittut nanoq media attaveqaat tatigisassaq
1: nanoq fm

0: gaan ernaar Floris zien.
1: Bjarne Olsen. Det bliver så godt nu, når sådan er lagt tilbage.
2: Bjarne Olsen.
3: Henrik Højer Møller.
2: Unge der ud.
3: Ja, nej. Lidt.
2: Det er så unge der ud. Unge der.
3: Og så er der så knatter der nu er den nok i mellem sig der. Nu er den nok så rusvort, ikke så alt ud i
2: der. Det stammer.
3: Nu er den nok amma. Ikke så lidt til ni, om tårne med amma. Sige det kan ordne sig, og du klivte den amma. Du så klivte der om at bare benæse amma. Sige der kan klivte.
2: Ja.
3: Ja, ja. Har du unge ud? Nano FM masit alka tilgani bilir sukat kadalisut.
2: Abi.
3: Sutaqtarput.
2: Tus sutaqtarput. Nu tayu tapun ampinga sut.
3: Ke.
2: Si samasin narop kisen. Asigi pallali sammat pinga suinnaat pak. Sam uam adi annaat tilauma.
3: Ja, tali.
2: Tus sutaqtarput tus num am illorfim allan tayu sinnaalorpu. Sinumi nos masak.
3: Ja.
2: Sus rannas qaasussaaru.
3: Ilumut tuqak.
2: Oka tinu na sa kaput, unay luto sa kara.

0: Innovationen nu netter du har træffet en nettet torsjutisusavat.
1: Ja.
0: Vi med kan nu med du som det stemmer nettet torsjutne som kagusi fuck.
1: Ai. Ja. Nu er det
0: nogen. Det nettet torsjutne der er jo den jeg sagde jo.
1: Ja.
0: Der kunne sin nava altså jo så begge der susat.
1: Ja.
0: Så.
1: Du måtte.
0: Ja.
1: Nu er det sådan. Ja. Pippe. Du tænker på det.
0: Ja.
1: Innovationen torsjuk.
0: Kan der

0: sommer på inna året at du har kadalret.
1: Jam.
0: Jam.
1: Akka jo nu tok lokalmuseum, det skal tage sig også nu tog kamitok. Vokser på tog og så det sende. At der er din jamme, det er to timinger, den rette så uren. Jeg kisser mig som kjort, der er så putt.
0: Ja.
1: Der er nippusserlød, lige med at med sig vand.
0: Ja.
1: Så er kjort, der kan sit nippusserpå, der er i sin kjort, og om op.
0: Ja.
1: Så er man, jeg kunne gjøre sin navutid. Jeg kommer til de gjøre sin navutid. Ja. Så er det der. Der er jo en bækkerdagen, jeg er rænne. Så er det ude og hjem, at du har kjort. Ja. Sige høret. Man kan sige, når jeg er næsser sin navutid, bækkerdagen er ude. Der er jo en købenavn i mit, i dit tersøs år, og der er så. Marcela, der er med til dig, i dit tersøs hos sags år.
0: Ja.
1: Gik kun dem om, amma, hvor det så, og jeg ringer ind om, der kunne du gøre jer nav.
0: Ja.
1: Der må kun ikke komme til det, og den blev gøre dig også.
0: Ja, det er det. Kan det du, der er det du?
1: Der er med.
0: Nå, nok hjem.
1: Yes.
0: Og du er nærsjuk.
1: Vi er hjemme, kan det du?
0: Det kan nok.

0: Tusangarpuun mukaaka Jens Kleist atorpaallu killeqarami.
1: Yes, Bjørn, er du også lidt afsat?
0: Det er afsat, ja, afsat, ikke? Det snakker der nede, der ikke er, ikke? Du er jo en primær ligge, ikke? Så bare typer af uge. Der er meget som, der er meget, der er meget,
1: okay.
0: Meget nu, så putt, så slå. Brighton, Manchester United.
1: Ja.
0: Burnley, Wolverhampton. Crystal Palace, Arsenal. Fulham, Newcastle. Liverpool, Brentford. Manchester City, Aston Villa, Nottingham Forest, Bournemouth, Sunderland, Chelsea, Tottenham, Everton, West Ham, Leeds. Det er der, det er simpelthen, det er der ret, så bare tænker på, at der er så meget nu.
1: Så midt i dag, der er meget dødt.
0: Ja, det er der er meget dødt, så der er
1: til kurs. Benzin og så.
0: Der er til kurs op i. Benzin og så, nej.
1: Ja, ja, er jo en middag.
0: Ja, ja.
1: Bjørn, du siger, du sådan nærmere til om en dag.
0: Ja.
1: Uden i april 10'erne, så kommer sig til put. Du, Amadou Jens Kleist.
0: Ja.
1: Der er du sådan, at alle, så kommer du op via IPM, at det ikke er en udtid, at du sagde mig på.
0: Ja.
1: Du, Jens, er benere til, at du bare siger, så godt du gør sig.
0: Det kan jeg.

0: Hinnare jo utlumikking utlum kommer seg nutat, nutat.
1: Tusse.
0: Rinnan nutak, tusse mi. Du, amma jo Jens Kleist, at du oppad seg godt og kæsa.
1: Det er spesjort, det er sånn.
0: Ja, spesjort.
1: Hun har sitt litt da, putt i dag.
0: Så, i du
1: hund, da må jeg på. Fru, og slag innom disse mange når de er til å berette hva er det. Amma, i dag er jo en tvarsu en gang, og en gang slags med fem i dag gitar i dag.
0: Ja, det er så. Lunds.
1: Kisje og god arm, fordi jeg er til oppe. Så hvis du siger navn, Rina, at der er, så studerer du. I det om studerer du.
0: Ja. Så drabbet.
1: Så det bliver sådan en jungle, så slet. Så drabbet. Med ret og slet. 1. juni. Uden er du dog i dag, uden at ret og slet, når nu bliver den ikke godt. Rakus i sut, gildsumme.
0: Ja.
1: Ikke sidste måske, kan vi så i øvrigt, gør jeg, mamma rundt, vi så. Der må gå, om på det skik kun, der må nødt. Programmet ringer lidt. Det er stundet så også, at jeg siger, at du er sin nabot, og han kan tage sig ud til at det besøge sig af min. Der er nemlig, at det er ingen ressort, du er så også nødt.
0: Jeg
1: siger så også, at du er så nødt, når jeg siger så, du er sin spor, så svar. Der er nu børn, at det er så sørger, at det er bestørrelse, det er sin nabot, når jeg siger nabot. Og kan du godt sige, at du gør en i år, det stikker nogle af 1. juni, når du nærker dig penge så nyt, 1700 dunge.
0: Ja, gildt du ni.
1: Gildt du.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Yes, sig dem i ud, du slinger og givet.
1: Yes.
0: Er du nær sig ud?
1: Ingen opbalag.
0: Lækker den af.

0: 투성마 보시려 미우치 아토앗 잉역바라
1: 변내로 어서든 능이
0: 스포 이 샤바치 우파 이 카투미 아 카투아 클라 투샤비
1: 아 카투엔 파포 오나 휴크렌 아 휴크렌 휴 잭슨 단 로로리니스 아타토 Med rappelulaten på rettager med sikkert, hun er med rennort, er det gør til den ressort, det, hvis man er 7 år i dag.
0: Ah.
1: For forbrydelsen, du, at ingen slænder rævder sig med gammel. Der er en, der kunne ressen nav, og der er en passenger, gyser rik. Det er sådan, en uge, du har bare du et trafikuheld. Det er jo en dårlig til nu, går jeg sådan efter Akkusin ajossima, så olet tää kyysaringo. Tää on Star Wars Mandalorian, tää on amisiin naan rapsudi. Tää on nyt esiin naatitti saffia niinkään nii tuossa. Sä päätsi uppet, mahtu nyt tekutin rassaa. Imaari sä ällakkangin nemsudi, ilman nyrynä viengille. Tää maa nyrua suuna suuna.
0: Aapi, tässä kangangat sjalpisi, mä sopisi puna esiin naasia. I Marissa. Lidt nu når jeg gør slagtererne.
1: Nå, okay.
0: Der er man sagt, at vi er i Marissa nu, når på det dog, og så må jeg på, hvis du sagt bare.
1: Okay.
0: Hvis jeg gerne så, er jeg ikke. Og det kan jeg sige, at jeg så bare tjup på
1: det. Der er meget lidt.
0: Ja, ja.
1: Det er så, og kunne det være en besøgset.
0: Kan du dog, der er der du?
1: Kom i dig.
0: Der må du måne godt, klimaen er godt, at du går på det.
1: Sakke sag.

0: Tama po klimanikot at orat. Sakisak.
1: Yeah, yeah.
0: Nak. Hinaik, sutra sutuli.
1: Una no nado kaosupa kunuks pulsevogn. Der er næsefø der. Næsefø i døren i efterretterne i går. Hvor er ikke pølsevogne med til rasslen i? Ja. Der er ikke så rænne billeder, der er sådan nærke med.
0: Ja.
1: Det er sådan i. Så er det min besøgte.
0: Ja.
1: Der er min ekstrem besøgte nærke til. Så er det ikke pizza til det der.
0: Ja.
1: Ikke en pizza. Det er endnu pizza, altså.
0: Ja.
1: Der Agilis Savat, der er en kvittering, der tager dem i de savare. Agilis Savat, der er en billedslutning.
0: Ah.
1: Der er jo ikke også en navn. En billedslutning navn, eller så der.
0: Ja.
1: Der er ikke der pæt.
0: Ja.
1: Der er meget også en navn, så navn. Nu er en navn,
0: og så er en navn. Ja. Der er ikke.
1: Det er så. Men du er en navn, ikke? Gange dit. Når jeg tager fire, er det ikke sådan, at jeg bruger et tal.
0: Nu er det nok.
1: Ja, så tager
0: jeg. Kun nok tager jeg.
1: I det mod.
0: Ja, ja. Sigo, du klinger op, at jeg når fire til, at du
1: nærer. Nu er det nærmere dig.
0: Det kan nærmere.

Ramba.